0: Најдобрите песни за патување. Секи ден од 7 до 9 и од 16 до 18 часа. Подготвили сме ти селекција од песните, с които дури задрстването става удоволствие, за да се забавляваш и зад волана. Најдобрите песни за патување. Само по Авторадио.
1: Авторадио.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: пратување. Секи ден од 7 до 9 и од 16 до 18 часа. Подготвили сме ти селекција од песните, с които дори задрстването става удоволствие, за да се забавляваш и зад волана. Најдобрите песни за пътуване. Само по Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.